0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: הקצה.
1: אתם ואתם על הקצה.
3: אתם מאזינים לקמפוס הקצה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: הקצה.
1: על הקצה.
3: אתם עכשיו
2: על הקצה. הקצה. אתם מאזינים לקמפוס הקצה. הקצה. קמפוס הקצה. כל הסופש.
4: I never really wanted this job. But look at it from my point of view. You know the routine.

אספסוניק. תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

0: אתם עכשיו על הקצה.
1: אתם מאזינים לקמפוס הקצה. כל הסופש.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
3: הקצה.
7: הקצה. kzradio.net
8: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
9: אתם ואתם.
10: ועכשיו קמפוס הקצה כל הסופש.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה.
2: מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.
1: נט.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: waiting for this moment to arrive.
1: סליחה על ההפרעה, אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. ברדיו קצה. פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: is.
1: As you know,
0: resources
1: drastically low.
0: Yes, sir.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה.
2: מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

ועכשיו קמפוס הקצה, קמפוס הקצה, כל הסופש. ועכשיו בקמפוס הקצה, מטרונום עם ברי כהן.

קמפוס הקצה, רדיו הקצה, בוקר טוב ושבת שלום. אתם ואתן על מטרונום, לי קוראים ברי כהן, והיום, היום תוכנית מיוחדת 100 שנים להולדת מיילס דייוויס, אחד הג'אזיסטים הגדולים בהיסטוריה, אם לא ה, ואחד משלושת האהובים עליי ביותר. במהלך השעה הקרובה נשמע את הקטעים הגדולים והאהובים עליי ביותר, אבני דרך בקריירה המדהימה, העשירה ופורצת הדרך של האיש הגאון הזה, של האייקון מיילס דייוויס. במהלך התוכנית אתן בעיקר למוזיקה לדבר ופחות אצלול לביוגרפיה של מיילס דייוויס, פחות נדבר גם על הצדדים, אין מה לעשות, הפחות יפים של מיילס דייוויס. כן, אין ספק, האיש הזה הוא דמות שנויה במחלוקת, אבל אנחנו כן נדבר על רגעי הקסם המוזיקליים, היצירות ששינו את פני הז'אנר של האיש הזה שהמציא עצמו מחדש בכל כמה שנים, המציא תתי ז'אנר וסייע לכישרונות אחרים להתפתח תחת חסותו ולהפוך לשם דבר בזכות עצמם לאחר מכן, בלעדיו כמובן. אנחנו פתחנו עם יצירת הנושא של אלבומו מיילסטונס מ-1958, מיילס וה-First Great Quintet. היה בעצם הרכב העל הראשון שלו, בעצם שהוא הוביל משנת 1955 ועד תחילת שנות ה-60. חבריו אמנם השתנו מעט במהלך השנים, אבל באלבום הזה מיילסטונס היו קאנונבול אדרלי על סקסופון אלט, ג'ון קולטריין על סקסופון טנור, רד גרלנד על הפסנתר, פול צ'יימברס על הקונטרבאס ופילי ג'ו ג'ונס על התופים, תותחים אחד אחד כמו שאומרים. כרונולוגית אנחנו נמצאים בתחילת קריירת הסולו של מיילס דייוויס, פלוס מינוס תקופת הביבופ, ועכשיו אנחנו נשמע מתוך הופעה חיה את Two Bass Hit מ-1958, ניופורט ג'אז פסטיבל, ביבופ לתוך הראש שלכם.

מיילס דייוויס, הופעה חיה בפסטיבל הג'אז של ניופורט 1958. יצא כאלבום רק כמה עשרות שנים לאחר מכן. אלבום מהנה. וכאמור, מיילס דייוויס היה פורץ דרך ואדם שמחולל שינויים גדולים בז'אנר. תקופות שונות מתאפיינות בסאונד אחר ושונה אצלו, אז אחרי שבתחילת הדרך ומיילס מסומן כאיזשהו ממשיך דרכם של מוריו צ'רלי פארקר ודיזי גילספי, וממשיך בתנועת הביבופ, לקראת סוף שנות ה-40 הוא שובר מוזיקלית למקום אחר לגמרי, אל הקול ג'אז. יש שיגידו, הוא היה האיש שהמציא את הקול ג'אז, כי לא היה קול ממנו, חברים וחברות. אנחנו נשמע את צעירה, ואז אנחנו נמשיך לדבר על הקול ג'אז, ועל המקום של מיילס דייוויס בתוך התת ז'אנר הזה. אז בואו נשמע את מוב מתוך Birth of the Cool 1958, הוקלט במקור 1949-1950.

מוב, מיילס דייוויס, מתוך אחד האלבומים האהובים עליי של דייוויס ובכלל בג'אז. אני פשוט מת על האלבום הזה, Birth of the Cool. בסוף שנות ה-40, למרות המאבק בהתמכרויות לסמים באותה עת, ולמרות שלשלעותיו הדמיוניות הקובלות של צ'רלי פארקר, מיילס מצליח ליצור אלבום ייחודי ושונה בקול שלו, וזאת לאחר שהתחבר עם גיל אבנס הענק, המלחין והמעבד, השניים ברגע הזה בעצם התחילו רומן פורה שהוליד בהמשך יצירות אלמותיות, אין מה להגיד, זה באמת כך. השניים נכנסים לאולפן, לאולפן ההקלטות, ובאמת לסשנים עם תזמורת של 9 נגנים. בשנת 1949-1950, בעצם הסשנים האלה בהובלת מיילס ואבנס נוצרו כהקלטות. רק עשור יותר מאוחר, ההקלטות האלה התאגדו לאלבום שאנחנו מכירים כ-Birth of the Cool, אלבום שבהווייתו הוא תגובה כנגד המהירות, הפראות והאלתורים האופייניים לביבופ, ו-Birth of the Cool מציע סאונד אחר, סאונד נעים יותר, ידידותי יותר, מלודי הרמוני, תזמורתי יותר, מעוקצה יותר. אז אנחנו נשמע עכשיו עוד שיר מתוך Birth of the Cool, כי זה אלבום פשוט ענק ואני מת על הסאונד שלו, אז אנחנו נשמע עכשיו את מיילס דייוויס עם ג'רו.

אחרי זה יופי, ג'רו, מיילס דייוויס וגיל אבנס עושים גרי מוליגן, גרסת הקול ג'אז מתוך Birth of the Cool. אנחנו קופצים קדימה כרונולוגית ובין אלבומים אל הדבר הגדול הבא, אולי הכי גדול. בשנת 1959 מיילס דייוויס מכנס חבורה מופלאה של כישרונות מדהימים, סקסטט המורכב מג'ון קולטריין, קנונבול אדרלי, ביל אבנס, ווינטון קלי, שהתחלפו ביניהם בעצם באמצע, ופול צ'יימברס וגם ג'ימי קוב, פחות או יותר זה הפרסט קווינטט, אבל עם שינויים קלים, והחבורה מגיעה לסשן הקלטות, בלי יותר מדי ידע מקדים על מה מצפה להם. מיילס וביל אבנס, שותפו לפשע, לא מעבירים לנגנים חומרים, והם לא עושים חזרות להקלטות. כלומר, הנגנים מגיעים לאולפן הניו יורקי, ושם, בפעם הראשונה, הם מקבלים את הדפים. את הדבר הזה מיילס עושה בשביל לקבל מהם הנגנים את הדבר הכי אותנטי והכי אמיתי, את הראשוניות ואת התגובה שלהם ליצירות והמהלכים, מהלכים סליחה, שהוא תכנן, דבר באמת יוצא דופן. שני סשנים, חמש יצירות, שבעה נגנים ואלבום הרד בופ ייחודי וחד פעמי, אלבום הג'אז המצליח ביותר בהיסטוריה, המוכר ביותר בהיסטוריה, Kind of Blue. 1959, בואו נשמע את אולי היצירה הכי גדולה, או לפחות האהובה עליי ביותר, All Blues.

All Blues Masterpiece. יצירה מופלאה של מיילס דייוויס, Kind of Blue, איזה אלבום נפלא. מי עוד מנגן ככה, תגידו לי? היה לי מאוד מאוד קשה לבחור איזו יצירה להשמיע, אבל זה מה שקיבלתם, ונראה לי שקיבלתם משהו שהוא מצוין. הארד בופ, מלא פיל, מלא נשמה, סאונד פשוט פנטסטי, וזהו האלבום Kind of Blue. באמת, אין מה להגיד, לא סתם הוא אלבום, אלבום הג'אז הכי מצליח בכל הזמנים. ואני מזכיר לכולכם ולכולכן, אנחנו נמצאים בעיצומו של ספיישל 100 שנה להולדתו של הגאון והאייקון, מיילס דייוויס, ואנחנו ככה נפייד אותו, כי אין מה לעשות, אין לנו הרבה זמן בתוכנית הזאת, ויש 100 שנה להספיק, או קצת פחות. אז אנחנו קופצים קדימה, לא יותר מדי, שימו לב איך כל היצירות הגדולות של מיילס דייוויס, וכל כך הרבה אלבומים ענקיים של מיילס דייוויס מוקלטים ואו יוצאים בזה אחר זה, אחד אחרי השני, ולפעמים גם לא בסדר הנכון, הכרונולוגית. זה יוצא מאוד מוזר, אבל זה פשוט דבר מדהים. אין ספק. 1959, אשתו הראשונה של מיילס דייוויס, הרקדנית פרנסיס טיילור דייוויס, כן, דייוויס זה על שמו, גוררת את מיילס למופע מחול ושירה ספרדי של חברת מחול ספרדית בשם רוברטו איגלסיאס, שמגיעה להופיע בניו יורק. מיילס, ככה שלא רצה בהתחלה ללכת להופעה, לא כל כך היה בעניין, הוא יוצא מהמופע הזה שמות לסת. מהר מאוד, מיילס מתחיל לאסוף את כל התקליטים של הפלמנקו שנקראים בדרכו. הוא ממש מצלצל לחברים, והוא בודק איפה אפשר למצוא את הדברים המופלאים האלה, ובאמת נכנס ומתחיל לחקור את המוזיקה שמיוצרת בספרד, ומגיעה מספרד, וההיסטוריה הזו, ובאמת הוא מצלצל לחברו, גיל אבנס, שותפו לפשע, עליו כבר דיברנו היום באלבום אחר, וביחד הם מחליטים לשתף פעולה ולהקליט אלבום חדש, אלבום תזמורתי חדש, שנשמע ומרגיש כמו פסקול לסרט. מיילס הופך למתדור באלבום הזה, הוא מחליף את תפקידי הגיטרות הדומיננטיות במוזיקה הספרדית, בכמובן החצוצרה שלו, וכך הוא יוצק את הג'אז לתוך היצירה הזאת, והופך את היצירה שלו ליצירה שהיא באמת איזשהו משהו מעניין בין סאונד פסקולי ספרדי לבין ג'אז, באמת יצירות ככה ארוכות ומעניינות. היצירה המשותפת שלו ושל גיל אבנס, והעיבודי התזמורת של גיל אבנס, זה באמת משהו שהוא נפלא. הוא לא, בוא נגיד, קל לעיכול בהתחלה, אבל אין ספק שזו עוד אבן דרך ותקליט חד פעמי. עכשיו אנחנו נשמע מתוכו יצירה Sketches of Spain 1960. בואו נשמע את היצירה שנקראת סוליה.

סולע. מיילס דייוויס, Sketches of Spain. אלבום פסקולי מורכב ועמוק, קצת למתקדמים, אבל שווה לנסות אם עוד לא יצא לכם או לכן. עכשיו תשמעו, הקריירה הזאת כל כך ארוכה וכל כך עשירה, שיש כל כך הרבה מה להשמיע, אבל אין לי כל כך הרבה זמן, לכן אני אתנצל בפניכם ובפני מיילס, ומי שכמובן יצר יחד איתו את המוזיקה. אני חייב לדבר קצת על המוזיקה ולהתקדם, כי אחרת אני לא אצליח להשמיע את כל מה שתכננתי. אז אנחנו קופצים לפרויקט אחר, 1969, כשהוא מושפע מהרוק המסגשג ומהרוק השחור של הנדריקס וסליי אין דה פמילי סטון, מהפאנק והסול של ג'יימס בראון ומאשתו השנייה בטי דייוויס, מיילס דייוויס יוצא למסע מוזיקלי חדש ומחשמל. היו שאמרו שמיילס דייוויס בגד בז'אנר, בגד בג'אז, שהוא השתגע, אבל מיילס דייוויס המציא ז'אנר חדש, פיוז'ן, או כמו שאבא שלי קורא לו, ג'אז רוק. זוכרים את זה? ג'אז רוק. ומיילס עושה את זה עם אלבום פנטסטי וסופר משפיע, ושמו יהיה Beaches Brew. הוא מגיע אחרי התחלת ההתנסות בכיוון הפיוז'ן של האלבום In a Silent Way, אלבום שקדם לביצ'ס ברו, יצא כחצי שנה לפניו, כן, לא הרבה זמן, אבל ביצ'ס ברו זה אלבום הרבה יותר ניסיוני, הרבה יותר מתקדם, פרוע וחשמלי, באמת אלבום שאין שני לו. הרכב נגנים באלבום הזה הוא הרכב ארוך, אבל מהבולטים והמוכרים בהרכב היו ויין שורטר על סקסופון וצ'יק קורי על פסנתר חשמלי, עליו עוד נשמע בהמשך, אם לא היום. האלבום הוקלט במשך שלושה ימים באוגוסט 1969 ויצא במרץ 1970. תהליך העבודה של מיילס הפעם מעין ג'ם סשן מתארך לו, כשמיילס נותן כיוונים כלליים והוראות כלליות לבעצם הרכב הנגנים שלו תוך כדי ההקלטות, והתוצאה היא אלבום מאוד ניסיוני עם רצועות ארוכות מאוד שבאמת נשמעות כמו מסע חיפוש מוזיקלי אוונגרדי. בחרתי להשמיע לכם את הרצועה האהובה עליי מהאלבום הזה, ואולי הקלה יותר להזנה, אפשר להגיד. קוראים לרצועה הזאת, ליצירה הזאת, Miles Run the Voodoo Down. אז מתוך Beaches Brew, בואו נשמע את הדבר הנפלא הזה.

אני מאוד אוהב את השימוש באפקט הוואווה על החצוצרה של מיילס, משהו שהוא ככה אימץ ובשנים שלאחר מכן השתמש לא מעט. יש שם מספרים שג'ימי הנדריקס, ידידו של מיילס, שהיו להם גם דרך אגב כביכול תוכניות ביחד לשתף פעולה, לפני שלצערנו הרב ג'ימי הנדריקס הלך לעולמו, אז ג'ימי הנדריקס היה זה שהשפיע עליו להשתמש באפקט הוואווה על החצוצרה שלו. Miles runs the voodoo down, Beaches Brew 1970, קמפוס הקצה ברדיו הקצה, עד כאן מטרונום להפעם, ספיישל 100 שנה להולדתו של הגדול ביותר, מיילס דייוויס. לי קוראים ברי כהן, תודה רבה רבה לכם ולכן על ההזנה, תודה רבה לעדי, לילה, לברק, לכל צוות קמפוס הקצה שמסייע לי להביא את התוכנית שלי לאוזניים שלכם ושלכן בכל שבוע, כל הדרך מלונדון הרחוקה. אנחנו נסיים עם קטע מאחד הפרויקטים האחרונים של מיילס דייוויס, שתמיד, כמו שאמרנו במהלך התוכנית, השפיע והושפע, תמיד תשתש את גבולות הז'אנר, ובאייטיז הקליט לא פחות ולא יותר אלבום היפ-הופ R&B עם ג'אז, לא פסגת היצירה שלו, אבל שווה לציין ולהשמיע. The Doobop Song, Doobop Album, 1992, שימרו על עצמכם ועצמכם, אנחנו נפגש בשבת הבאה אחריי אופיר בלום עם אפריטיף, להתראות, ביי ביי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
4: אתם מאזינים לקמפוס הקצה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. אתם עכשיו על הקצה.
3: אתם מאזינים לקמפוס הקצה, כל הסופש.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, מהאולפן עם עמי גולדמן.
5: You don't want to take that one?
6: What month is
5: it? Oh, look.

people.

0: אתם מאזינים לקמפוס הקצה.
1: We're going to end with kind of a Hawkwind meets Charlie Daniels band number.

תסלחי לי לדקה, כפני את הקנה לרקה, את חייבת להיות יציבה, עם היד הרכה, תדאגי לכל הסידורים, לא יהיו הרבה

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: אתם מאזינים לרדיו הקצה, kzradio.net.
5: ועכשיו קמפוס הקצה, כל הסופש.

רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, צעדים כבדים עם ניר חסון.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: I never really wanted this job. But look at it from my point of view. You know the routine.

אסף סוניק, תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

שלום שלום, אהלן וסהלן, מאזינות ומאזיני רדיו הקצה, מה שלומכם, מה העניינים, ערב טוב, אתם על אסף סוניק, אסף בן קרת כאן באולפן, לייב בגן העיר ומרכז עיניו, שמח ונרגש כבכל שבוע להיות כאן. פתחנו את התוכנית כהרגלנו בקודש, שקט, אינסטרומנטלי, הקצב לאט לאט יעלה ויגבר. פתחו את התוכנית ג'וגינג האוס, סצנוגרפי פארט 3, והקטע הקודם ששמענו שייך לבורדס אוף קנדה, הוותיקים האהובים שחזרו אלינו בשבוע שעבר עם האלבום החדש אינפרנו, אחרי 13 שנה של היעדרות, ושמענו את Somewhere Right Now in the Future. ואנחנו ממשיכים עכשיו עם עוד קטע אינסטרומנטלי, קצת יותר ג'אזי, וזה פסנתרן מנורת' קרוליינה, שעונה לשם סטיב אונונסקי ואוקונסקי. ולקטע שאנחנו שומעים עכשיו ברקע קוראים אקסס. יש לנו לא מעט אלבומים חדשים היום, אבל אנחנו גם נצלול אחורני, נדבר על האלבום שאני מאזין לו הכי הרבה בבית בשבועות האחרונים ועדיין רושמה כאן בתוכנית. בקיצור, מחכות לנו היום שעתיים כיפיות עמוסות לייב בהמון מוזיקה טובה, אז עד 9 בלייב להישאר איתנו.

זהו זמר הסול, ג'ייקוב אלן, יחד עם אנה קלווי, בקולות הרקע, Don't Fall Asleep. לפני זה שמענו את הסגיר האיסלנדי עם קטע בשם סקיאבורג, אני מקווה שאני הוגה את זה נכון, אחרי הכל זה באיסלנדית. ממשיכים עם אלבום חדש לזמרת הפולק האמריקאית המצוינת בדווין, Neon Summer Skin הוא שם האלבום.

בסוף השבוע הזה יצאו שלושה אלבומים חדשים לשלוש להקות אינדי אמריקאי מאוד מאוד ותיקות איתנו כבר אי שם מסוף שנות ה-90, Death Cab for Cutie of Montreal ו-Modest Mouse, שמענו עכשיו את Death Cab, האהובה לה מבין שלושתן, עם I Built You a Tower, זה האלבום החדש שלהן, ארבע שנים מאז האלבום הקודם, אחלה של אלבום, בן גיברד והחבורה שלו, נותנים בראש יותר מהרגיל, זה בהחלט לא מגיע לימים הגדולים של Transatlanticism או Plans, אי שם בתחילת שנות ה-2000, אבל אלבום כיפי, חמוד, ראוי, דווקא האלבום של Of Montreal, שנקרא Ether Mead, עם קווין ברנס וחברותו, הוא האלבום המאכזב בין כל השלושה האלה. זה לא שזה אלבום רע או משהו כזה, הוא פשוט אלבום די משעמם למדי, לא כל כך ממריא. יש שם כמה קטעים טובים, אבל לא נראה לי שזה מסוג האלבומים שאני אחזור אליו, ואז אין לו הרבה. לעומת אלבומים ישנים בהרבה של Of Montreal, שאני מאוד מאוד אוהב, כמו Hissing Fauna, You the Destroyer, וכמובן את The Sunlandic Twins, שהוא הפייבורט שלי, והוא יצא בדיוק לפני 20 שנה. בכל אופן, מאלבום החדש, בוא נשמע את 20 on Air of Montreal חדש, ומיד אחריהם גם נשמע את Modest Mouse.

שיר חדש לסטיב לייסי, המתוק מדבש, אני מת עליו. לשיר קוראים The Feeling. לפניו שמענו את Modest Mouse מתוך אלבום An Eraser and a Maze, ולקטע קראו Third Side from the Sun. ואנחנו ממשיכים עכשיו עם עוד Death Cab for Cutie מתוך I Built Your Tower החדש. אני חושב שזה השיר הכי חמוד באלבום, Stone Over Water.

שלושה כישרונות בעולם הסול אינדי. הם שחורים, הם מוכשרים, הכל גבוה, ההפקה אלקטרונית, קוראים להם דהי, קוראים להם מוזס סמני, וקוראים להם מז, וביחד פרויקט קטן, והם הוציאו ביחד את השיר Find Me, שמאוד מאוד אהבתי, ממשיכים עם קולקטיב אמריקאי, שקיים כבר כמה שנים טובות, אני שמעתי עליהם לראשונה, בסוף השבוע הזה, עם השיר מאוד מאוד חמוד, שנשמע עכשיו, קוראים להם This Is The Deep, ולשיר Darkness and the Dawn.

שיר חדש, אין אלבום בדרך, אבל שיר חדש וכיפי ביותר לבל אנד סבסטיאן, It Only Takes One Lion, והיום, לפני 30 שנה בדיוק, ראה אור אלבום הבכורה של בל אנד סבסטיאן, Tiger Milk, אלבום שאני מת עליו, להקה ששמעתי אותה כמובן וגיליתי אותה בזמן אמת, אהבתי אותם כל כך, אני עדיין אוהב אותם גם היום, ראיתי אותם כבר כמה פעמים בלייב, השיא הגדול שלהם מאחוריהם, אבל הם עדיין להקה חיננית, כיפית, הקול של סטוארט מרדוך עדיין נשמע נהדר, ופשוט להקה שכיף, כיף, כיף לאהוב, אז אני רוצה שנשמע מתוך Tiger Milk את I Could Be Dreaming.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

רדיו הקצה, שעה שנייה של הצפסוניק, נפתחה עם אלבום מופלא. האלבום החמישי של רדיוהד, אמניזיאק, שחגג השבוע 25 שנה, הוא אלבום שבעצם אמור היה להיות כפול, יחד עם קיד איי, משום שכל השירים הוקלטו פחות או יותר באותו הזמן, אבל רדיוהד החליטו שמתאים ומגיע לו מקום של כבוד משלו, והאמת, המון פעמים אני מתלבט איזה מאלבומים טוב יותר ואיזה מהם מועדף אליי, האם זה קיד איי או אמניזיאק, ולפעמים אמניזיאק לוקח. כמובן שאלבומים שאני עוד יותר אוהב הם In Rainbows וגם The Bands ו-OK Computer. רדיוהד, נו, אחת מהלהקות הגדולות ever, ואני כל כך שמח שגדלתי בתקופה שלהם, ואני יכול לספר לנכדים שכשרדיוהד היו הלהקה הגדולה ביותר בעולם, הייתי מהמעריצים הגדולים יחד עם כל כך הרבה אנשים אחרים. ממשיכים עכשיו עם משהו שהוא חדש, אבל הוא גם ישן. הוא נכתב אי שם בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90. פיטר גבריאל התחרבש המון עם השיר הזה, הוא כתב אותו בעקבות ביקור שלו בסנגל, אבל עד היום השיר הזה לא ראה אור, הוא ניסה אותו בכמה וכמה עיבודים, וכאן עיבוד אלקטרוני הוא מאוד מאוד יפה. לשיר הזה קוראים Hard Lesson, Bright Side Mix, ויראה אור בקרוב עם אלבום חדש של שירים חדשים ועיבודים לשירים של פיטר גבריאל, וזו בהחלט סנונית מעוררת תיאבון.

הפטריוטס הבריטים, הרבה זמן כבר לא שמעתי מהם. מארחים כאן את הולי כניף ומינט ג'ולפ, לקטע קוראים Next Life, מאוד חמוד. ממשיכים עכשיו, ואני שמח להכריז, על אלבום השבוע של אסף סוניק, וזה האלבום השני של זמר סול הבריטי-אמריקאי, זאת אומרת מוצא בריטי, אבל נמצא בארצות הברית, ג'לן נגונדה, Doctrine of Love, אלבום סול אולד סקול כיפי, פשוט, אבל נהדר, מרגש ומאוד מאוד גרובי. אנחנו נשמע את Burning Temptation.

אלבום חדש לזמרת שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, הישר ממאלי, פוטומטה דיאווארה, לאלבום החדש שלה קוראים מסה, שמענו מתוכו את מוגו, אלבום גרובי פאנקי, קצת יותר איטי ונוגע מהרגיל, ועדיין זמרת מופלאה. My body.

0: מקלטת ארץ סטאר, מתוך אלבום הופ, I can, are you coming back? אנחנו עכשיו עושים משהו שבדרך כלל אני לא תמיד עושה, וחוזר הרבה מאוד שנים אחורנית, למשהו שאני שומע בבית, לא משתף כאן בתוכנית, כי פשוט לא יוצא, הרבה פעמים אני מאוד מאוד עוקב אחרי מוזיקה חדשה, אבל זה לא בהכרח מה שאני שומע כאשר אני בבית, כאשר אני רוצה להירגע, להתרווח, אפילו פשוט לצלול לתוך איזשהו משהו שאני מאוד מאוד אוהב. אז מדובר באלבום שהוא נחשב לאלבום קלאסי במוזיקת הסול של שנות ה-70. זה אלבום ששמעתי עליו לא מעט, אבל למעשה ממש רק לאחרונה, לפני בערך חודש, שמתי על האלבום הזה את היד, מצאתי אותו באוזן השלישית, וזה אלבום שיצא לזמר הסול טרי קלייר ב-73, שנקרא What Color Is Love, על העטיפה האיקונית, רואים אישה שחורה, שוכבת על ספה מחורבלת בתוך עצמה, עם סיגריה ביד, מביטה במבט מאוד נוגה רחוק, וזו גם האווירה של האלבום. אלבום שמצד אחד הוא מאוד רומנטי, מצד אחד הוא גם מאוד עצוב, מצד שני יש פה אפילו שיר אחד שהוא פוליטי, אבל יש משהו בקול המופלא, הקטיפתי והיפה של טרי קלייר, שופך את הקול ועוטף אותו במעין עדינות, ומה שמיוחד באלבום הזה זה העיבודים התזמורתיים, הענקיים, העשירים והיפהפיים, החושניים, שנותנים לאלבום הזה באמת איזשהו עומק שקשה להתעלם ממנו. אז האלבום What Color Is Love, הוא יצא ב-73, רק עכשיו הספסוניק שם עליו את היד, אבל עדיף מאוחר מאשר אף פעם, לא? אז אנחנו נשמע את הקטע שפותח את האלבום, 10 דקות מופלאות, מתחילות מאוד מאוד שקט, אחר כך זה מתפתח, Dancing Girl, טרי קלייר.
1: This comes from What Color Is Love.
0: וזה ביצוע live.

טרי קליאר, Hot in May, A Song of the Sun, שיר פוליטי, שיר שמדבר על התוצאות ההרסניות של מלחמה, מדבר על הרג של ילדים, ואני לא יכול שלא לחשוב על סם פהד בן 7 חודשים שנרצח על ידי חייל צהל, רק משום שהוא חש איום. באמת אפשר לנטל את האיום אם ככה אתם חשים, ואני יודע כמה המציאות בשטחים מורכבת, אבל רבק זה רצח של ילד, ואני רואה את התגובות שלנו, של הישראלים, וזה פשוט מרתיח לי את הדם על האפס חמלה שיש כלפי האחר, גם ובעיקר כשהוא רק ילד, ואני רואה את התגובות של הפוליטיקאים שאפילו לא מגנים את זה, וזה פשוט כל כך כל כך עצוב וכל כך שורט את הלב. סורי, הייתי חייב לפרוק את זה, ואני ממש לא מתחרט על מה שאמרתי כרגע. אנחנו ממשיכים עם ג'לנה גונדה.

זהו זה, מאזינות ומאזינים יקרים, תוכנית נוספת של אססוניק מגיעה לסיומה. אנחנו שומעים ברקע את הרולד מלווין יחד עם הבלו נוט, אחד מהאומנים הגדולים של פילדלפיה והסול בשנות ה-70, כאן בגרסת re-edit של המורנינג סטאר, סטטיספקשן גרנטיד, ואני מאוד מאוד אוהב את הקטע הזה. אנחנו מסיימים את התוכנית עם קלפטון, המפיק הבריטי המעולה, וונדרלאסט, שיהיה לכם שבוע טוב, בשורות טובות, בריאות, שקט. ואני אפגש כאן בשבוע הבא, אותו יום, אותה שעה. אני אסף בן קרת, האזנתם לאססוניק. יאללה ביי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, בוץ עם גלית גרינר.

0: אתם עכשיו על הקצה, הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד, באפליקציית הקצה, לאייפון ולאנדרואיד, באתר kzradio.net. 24 שעות, איתכם, בכל מקום. הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקמפוס הקצה, שחרזאדה עם אסף קפלן.

0: רוצו לראות סופרמן, ספיידרמן, סליחה. The Goblin Shark, שסק, שבוע טוב, קמפוס הקצה, kzradio.net, אני אסף קפלן, היום בשייח רזאדה, אירוע חגיגי של שני המארגנים, יש שלושה מארגנים, אבל שניים איתנו, של פסטיבל ארמדילו השני, שחוזר בגרסה השנייה, אקסטרימית יותר, קיצונית יותר, ומתקדמת מאוד. שלום לנועם ארזי מלהקת שסק, וגל קוסטה מלהקת שמוליק קראוט. אני חושב שזה אחד השמות הכי מגניבים אי פעם ללהקת רוק מתקדם ישראלית, או בהגדרה חוטט לשם, אולי לסגנון המוזיקאי לפחות. חסר לנו נציג שלישי מלהקת סגה וליז שיופיעו ביחד איתכם. לשניכם יצא, שני הרכבים שלכם, יצא אלבום בחורה בשנה שעברה, נכון?
1: נכון מאוד.
0: גאץ וויאז' ווואו נאו.
1: נכון.
0: ומה הולך להיות בארמדילו? ספרו קודם כל מתי.
1: טוב, קודם כל הארמדילו הוא ב-17/6, ממש עוד שבוע וחצי. במועדון האזור. נופיע, כמו שאמרת, אנחנו, שמולי קראוט וסגה וליז, באיזשהו ערב של פרוג מתקדם מכל הקצוות שלו. באמת הלהקות הכי טובות שאנחנו מכירים בתחום.
2: זה בעצם גם השני, נכון? היה, עשיתם עוד ערב כזה, שסק.
1: כן, נכון. אנחנו ארגנו ערב כזה לפני כמעט 3 שנים בוונדר בר בחיפה. ערב באווירה קצת אחרת, קצת יותר על תארת האינסטרומנטל, עם קצת יותר ג'אז, קצת יותר אתני, והפעם באמת לקחנו את זה לכיוון יותר פרוגרסיבי.
0: אוקיי, מה היה בערב הראשון? מי הופיע?
1: בערב הראשון הופיעו פלוטינג שיפ, סנדיה, שהם קצת יותר לכיוון הג'אז האתני, וביחד איתם הופיעו גם מידל איסט, גם ג'אז אתני.
0: וואלה.
1: כן.
0: אתם מגיעים מרקע של ג'אז? למדתם ג'אז? ניגנתם ג'אז?
1: זה מאוד משתנה בין חברי הרכב.
0: אוקיי.
1: אני עשיתי רסיטל ג'אז ביחד עם הבסיסט, עם אלון יוכטמן שמנגן איתנו. אז יש לנו רקע של ג'אז, אבל כל אחד באמת מגיע מסגנון קצת אחר.
0: ויש השקה בין העולמות, או בין הרצון לצאת מהג'אז ל... תבניות אחרות, לרוק מתקדם, לשלושה רבעים, ארבעה רבעים, וכולי וכולי וכולי.
1: כן, שלושה רבעים, ארבעה רבעים זה עוד ההתחלה, אבל כן, בגדול אני מאז התיכון כבר עזבתי, מאז הרסיטל ג'אז בעצם חרפתי מאוד לכיווני המטל והפרוגרסיב רוק, ואלון יוכטמן, האמת, הבסיסט, כאילו יש לו עדיין עד היום אהבה לג'אז, והוא מנגן, הוא למד גם ברימון, אז הוא מושך גם לפעמים לכיוונים האלה. כן.
0: אז לקח לכם 3 שנים בעצם להוציא את האלבום?
1: האלבום הזה הוא לקח בערך 2 עם כל הצירות באמצע, כן.
0: אוקיי. וגל, איך זה להיות באירוע כזה שאתם, לכם בשמוליק קראוט, למרות שחלקכם, חלק מחברי הרכב, מנגנים בעוד כמה וכמה הרכבים. יש ניסיון באירועים של כמה להקות.
2: כן, כן. מכירים את הקונספט.
0: ואיך זה מרגיש לכם שזה עובד? כלומר, יש איזשהו רצון יותר להופיע דווקא לבד, או...
2: יש רצון גם וגם. כל אירוע זה מיוחד בצורה אחרת. Okay. נורא כיף להופיע לבד, אבל גם לי לפחות מוריד קצת את הלחץ שיש עוד הרכבים, וגם זה נחמד, זה מין משהו, הופך למשהו קצת קהילתי כזה. תלוי, יש לפעמים שזה מופיעים הרכבים שאין שום קשר ביניהם, וזה איזה ערב שמילאו משבצות, אבל הרבה פעמים זה חברים או נוצרות חברויות, ממשיכים אחר כך להופיע ביחד, וזה מייצר, הקהל מתערבב, זה מייצר איזה
1: אני אגיד גם שפנינו אליהם, כי ראינו את השם שלהם בכל פסטיבל, בתל אביב, במצפה רמון, כל הזמן ראינו שמולי קראוט, ואת ההרכבים הנושקים שם, שהם כולם חברים בכמה הרכבים.
0: מה החיבור לסגה וליז?
1: סגה וליז גם, מפסטיבלים של קהילת השבלולים, שמענו עליהם, לדעתי גם מור משמולי קראוט המליץ לנו עליהם.
0: כן.
1: אז
0: וגל, ציינת שלפעמים זה נוצר איזשהו, לפעמים זה לא תופס ולא יושב, זה בהכרח איזשהו סוג של ניהול המונוטין, נקרא לזה ככה, מישהו שחושב מי מתאים יותר, מי מתאים פחות.
2: בערבים של כמה להקות,
0: כן, כלומר, איך גורמים לערב הזה באמת להיות כמה שיותר מדויק ונכון, גם עבורכם וגם עבור הקהל?
2: הרבה פעמים אין איזה, המארגנים הם באמת חברי להקה שפונים אחד לשני, ורוצים לייצר איזשהו משהו, ולפעמים זה יכולים להיות דברים לא הכי קשורים, אבל זה עובד ממש טוב. ובסוף אנחנו, רוב הפעמים, עם מי שהופענו, זה כמעט תמיד הרגיש נכון, מתחבר, מתאים.
0: איך אתה מרגיש שהקהל מגיב למוזיקה שהיא קצת מורכבת יותר, אם נאמר זאת במילים עדינות? כי המוזיקה שאתם עושים, היא לא באה להתחכם בשביל ההתחכמות, היא יוצאת מהמעיים בשביל החזון המוזיקלי, נכון? אם אני...
2: כן. נראה לי כשיש, אנחנו מאוד משתדלים בתוך כל התחכום להכניס הרבה חיים, הרבה רגש, הרבה... באמת שזה יבוא מבפנים, מהלב. והקהל מרגיש את זה, לא כולם, יש אנשים שזה לא הטעם שלהם ולא מדבר אליהם וזה לא מעניין אותם, אבל להופעות שלנו בדרך כלל מגיעים אנשים ש או שמכירים אותנו או שאם הם לא אוהבים זה הרבה פעמים זה לא משאיר אותם אדישים, אבל כן, יש גם כאלה ש...
0: קשה להישאר אדישים למוזיקה. ונועם, איך אתה מרגיש שהקהל חווה את הדבר שאתם עושים?
1: אני מרגיש...
0: יש איזושהי תדמה, שני מתופפים, הרכב של אומת נגנים.
1: כן, תדמה עוד לפני ההופעה, כולם שואלים אותי, למה שני מתופפים, איפה הזמר, דברים רגילים שאנחנו שומעים.
0: כן.
1: אבל אני מרגיש שההופעות זה הרבה הרבה סביב האנרגיה. זאת אומרת, גם קהל שאני מכיר שלנו שהוא לא מאזיני פרוגרסיב רוק קלאסי, עדיין... מצליחים להיסחף איתנו באנרגיה של הופעה, כאילו, של לייב.
0: אוקיי. Okay. יש לי עוד כמה דברים להגיד בנושא הזה של הדיוק הז'אנרי, אבל אנחנו נשמע עכשיו קטע של סגה וליז, שלא נמצאים כאן להשמיע, לדבר בשם עצמם, אבל אנחנו אוהבים מאוד את גיל ואת ההרכב, ש... מופיע מפעם לפעם ביחד גם עם איש התאורה שלהם שמגיע מארצות הברית לעשות מופעי תאורה ותורם לאווירה כללית. הוא יהיה באירוע, אתם יודעים?
1: לא, הוא, לדעתי, ממה שאני יודע, הוא לא יהיה באירוע.
0: אבל עדיין, יהיה מגניב. 17 ביוני, מועדון האזור, The Bungle and the Lemonade, סגה וליז.

0: קראוט. יש הרבה אינסטרומנטל בשני האלבומים שלכם, גם בשסק וגם בשמולי קראוט, וגל, אפרופו מורכבות שדיברנו עליה ובטח נרחיב, האלבום שלכם זכה לסיקור מיפן, נכון? ומקסיקו וגם צרפת?
1: נכון, נכון, מכל מיני מדינות.
0: ואין ספק שהצבע הייחודי, גם כשפה ושם נזרקות כמה מילים בעברית,

0: בדיוק מאיפה, אבל משהו שהודפס, הייתי שמח לעותק פיזי, כן.
1: נועם, אתם מנגנים רק מוזיקה אינסטרומנטלית עם שני מתופפים, כל העסק הזה יושב מאוד מאוד מורכב, ובהתחלה כן היו לכם בקטעים הראשונים שעשיתם, כן פה ושם יש שירים, לא?
2: לא, לא, אנחנו from day one אינסטרומנטליים, זה אלבום שני כבר אולפן, רק אינסטרומנטלי.
1: ויש רצון, איך לוקחים את המורכבות הזו? ובאמת, כמו שאמרת שלפעמים הקהל שואל אותך, ומעמדים את הכל על הבמה, כמה מקום יש לברוח מהתבנית לאלתור, לקטעים יותר ארוכים. אגב, אתם מנגנים יחד, ביחד באירוע עצמו? זה קורה? זאת הפתעה?
0: שלוש מערכות טופים?
1: לא, פה ושם נגן נכנס...
2: לא הכנו קטעים משותפים, אבל אני כן אגיד שכששמעתי עכשיו את שלושת הקטעים שלנו ברצף, זה עשה לי ממש התרגשות לקראת הערב, דבר ראשון.
0: כן.
2: איך מתמודדים עם המורכבות של שתי מערכות טופים? בעיקר כמו שמתמודדים עם כל אילתור, יש המון סבלנות, המון איפוק, הם עובדים על זה כבר 5 שנים כמעט, אנחנו רצים כלהקה. ונראה לי הדבר הכי חשוב זה שאנחנו מנגנים מה שאנחנו רוצים שהמוזיקה תהיה באותו רגע. זאת אומרת, אם לא צריך שתי מתופפים באותו רגע, אז לפעמים לא מנגנים שתי מתופפים. ואם בא לנו להתפרק ולהוציא את כל האנרגיה שבא לנו, אז מנגנים שתי מתופפים מה שהם רוצים, והם מתפרקים על הכלים.
1: ומתי מגיע המסקנה שצריך שניים? כלומר, איפה נופל פה צריך שניים?
2: אני אגיד שזה התחיל מהפרויקט של אופיר בנימינוב. הוא כאילו ציוות את ההרכב הראשוני עם שתי מערכות טופים, ואנחנו משם, אחרי שיצאנו לדרך עצמאית, באמת הבנו שיש לנו המון המון מקום לשחק עם זה. זאת אומרת, להחזיק עולמות שונים במקביל, גם של מבחינת משקל, גם מבחינת סאונד. זה דבר שאנחנו עושים הרבה פעמים.

0: של פוליריתמיקות עם שתי עולמות מקבילים שכל מתופף מוביל עולם, נקרא לזה ככה. כן, וגם באנרגיה. לפעמים אנחנו מרגישים ששתי מערכות זה נדרש.
1: בתחושה שלי, ואמרנו את זה במיקרופון סגור, אין מספיק... יש המון מוזיקה מאוד מיוחדת בישראל, והמון מוזיקה ניסיונית וייחודית. אין כל כך הרבה, לצערנו, רוק מתקדם, כרוק מתקדם, אבל אני חושב שבשנים האחרונות, בטח במה שאני שומע, הז'אנר כאילו לבש מניפה ולבש הצבעים והתרחב. כלומר, לא חייבים רק לנגן את הדברים המסורתיים והדברים הקלאסיים, וניכר שאתם מאמצים את זה שניכם למוזיקה שאתם עושים, גם בהרכב שלך, גל, יחד עם הרכבים אחרים שאתה לוקח בהם חלק.
2: כן.
1: נכון?
2: כן.
1: בעצם לשבור איזושהי תבנית שאולי קיימת, אולי לא קיימת, אבל לחפש את הדרך שלך בתוך המסלול הזה, ולאמץ.
2: כן, נראה לי העידן של היום מאוד מאפשר לשבור ז'אנרים כל הזמן מחדש, ולהמציא, לא יודע, אני באיזושהי תחושה של להמציא משהו מחדש, זה כאילו קצת לא אפשרי, זה קצת משחרר אותי, כי אני רואה באינטרנט יש אין ספור, כל הזמן מגלים עוד ועוד ועוד, ותתי ז'אנר של זה, ובתוך גם פרוג, כאילו אני יכול לצלול בתוך זה לעוד ועוד תתים ותתים,
1: אז זה משחרר.
2: אותי זה משחרר, כי זה נורא נוח לי פשוט לקחת מפה ומפה, ולעצור איזה בלנד כזה של מה שבעינינו נשמע לנו, מה שאנחנו רוצים לשמוע.
0: זה הרבה גם מהמהות של הערב. בסוף, גם בין שלושת הלהקות יש הבדלים, וגם לנו, כשסק, לקח לנו זמן עד שהגדרנו את עצמנו פרוג. חיפשנו הרבה בעולמות הג'אז, אבנגרד, ופרוג הוא מעין, באמת, כמו שאמרת, מניפה, שמאפשרת לאנשים להגיע מכל מיני עולמות, מכל מיני כיוונים וסגנונות. והערב הזה הוא כאילו על תארת הפרוג מכל הכיוונים שלו. גם 70's, גם יותר מודרני, גם יותר אבנגרד, כאילו זה מה שניסינו לעשות פה.
1: אתם חושבים שזה גם מה שגורם אולי לקהל צעיר יותר להתחבר להרכבים כמוכם? דווקא בגלל שיש כאן איזשהו מין קולאז' יותר רחב?
0: אני חושב שזה קודם כל ייחודי להם, ושונה ממה שהם רגילים לשמוע. וכן, זאת אומרת, בעיקר נגיד מוזיקאים שמחפשים כזה משהו חדש, אז אני חושב שהשיתוף פעולה הזה הוא יכול להביא באמת את הקהל הזה שאוהב את הפלייליסט הזה מפרוג ישן ועד פרוג מודרני.
1: אוקיי, אז הנה הליקופטר.
3: ועכשיו בקמפוס הקצה, שחרזאדה עם אסף קפלן.

0: סאגה וליז, ג'ורני אוף זירו קילומטרס. אני לא יודע איפה סאגה וליז, אם בכלל למדו מוזיקה בבתי ספר, אבל שניכם למדתם מכיוונים שונים. החבר'ה שלך, גל, למדו במצפה רמון. רגע, מיקרופונים.
1: כן.
0: מה, מה, מה, מה אוכלים במצפה רמון שמייצר בשנים האחרונות הרבה מאוד מוזיקה מעניינת, עמוקה? לא, באמת. כלומר, יש שם איזשהו, מעבר לקסם המצפאי?
1: קודם כל חשוב לציין שכולנו טבעונים. בעצם אני פחות מוסרי, אני רק צמחוני.
2: מה אנחנו נגיד?
1: ואני, קשה לי להסביר, אני הגעתי לשם לפני איזה 5-6 שנים, כשהייתי חייל, אני ומור האמת, ועוד כל מיני חברים, ראינו מה קורה שם, ראינו את האומנות, את היצירה הזאת שמבעבעת שם, ראינו משהו מבעבע, ורצינו לקפוץ לביצה הזאת, זה נורא קרה לנו, ואני חושב שמשהו מתגלגל, ובאים עוד ועוד, וזה מושך אנשים, ואני חושב שככה זה איזשהו הסבר, חוץ מזה שהמדבר יש לו איזה קסם שקשה להסביר במילים.
0: כן, בהחלט. זה, זה, זה בטוח. ונועם, אתם למדתם, חלקכם אמרת שלמדתם בבתי ספר לג'אז?
2: כן, בעצם תומר המתופף ואלון הבסיסט למדו שניהם ברימון. מיכה ודור, מיכה הגיטריסט ודור המתופף השני, למדו גם ב-BPM מסלול כזה כולל. וגם דור כרגע לומד בבית ספר למחול ומוזיקה בירושלים. כן, אפילו יותר לכיוונים הקלאסיים הרבה פעמים, הוא מביא לנו לפעמים יציאות שהופתענו, שהביא לנו פרטיטורה לאחת החזרות. אז כן, אנחנו לומדים ברקעים שונים.
0: אז מצד אחד צריך מאוד, אולי יש איזשהו רצון למתוח את הגבול, ומצד שני להישאר נאמן לאיזשהו מבנה קלאסי, מתוכנן, אז איך מקליטים יצירה שהיא גם, מצד אחד אולי, מקליטים אלבומים בעצם, ויצירות, שמצד אחד ממציאות את עצמן מחדש, ומצד שני שומרות על מסגרת, ואיפה נכנס האלתור, גם בהקלטות, וגם במופע.
2: אני אתחיל ואגיד שתהליך הכתיבה עצמו הוא בנוי הרבה מאלתור באמת. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים מתחילים מרעיון מסוים, מאלתרים ביחד, מנסים כל מיני כיוונים, וזה, כאילו זה חלק ממש מתהליך הכתיבה שלנו. ואני יכול בוודאות להגיד שאם אני מנגן שיר בהופעה הקרובה, שהקלטנו אותו באלבום וואו נו, הוא בוודאות יישמע קצת שונה, כי אנחנו תמיד משתנים ומנסים לרגש את עצמנו ואת הקהל כל פעם מחדש. ובהקשר הזה, גם בהופעות עצמם, אנחנו מאוד אוהבים לשלב אילתורים בלייב על הבמה.
0: כלומר, בהופעות זה גם בורח.
2: בהופעות זה גם,
0: אתם מרשים לעצמכם בעצם?
2: זה לא מרשים, זה חלק מהסט-ליסט. כאילו, okay. אנחנו מגדירים לעצמנו שירים של אלתור, ממש, כן.
0: ואז קורה שיש רעיון שמנגנים בהופעה שאפשר לקחת אותו פתאום ולפתח אותו לקטע חדש אחר לגמרי?
2: כן, לגמרי. Okay, הרבה יפה. פעמים יצאנו מהופעות עם, וואו, את האלתור הזה, חייבים, חייבים להפוך אותו לשיר. כן, אבל זה הרבה פעמים, זה מה שקורה ברגע, ולא תמיד אנחנו מצליחים לשחזר את האלתור שמאוד אהבנו בהופעה, לאחרי זה לחזרה.
0: מה יותר כיף? כלומר, איפה אתם מרגישים יותר בנוח?
2: וואו.
0: שאלה.
2: אני חייב להיות כנה ולהגיד שאלתורים בחזרות, אנחנו מרגישים שזה חלל אחר לגמרי, okay. שכאילו חדר שהוא רק שלנו ומשהו במקום המוכר הזה, אנחנו מצליחים להגיע לגבעים שלפעמים אנחנו, זה לא שאנחנו לא מרגישים שמגיעים אליהם בהופעות, אבל זה אווירה אחרת. יש איזשהו קסם רק אנחנו. בהופעות כן מרגישים הרבה יותר את הקהל, כאילו אנרגיה אינסופית ויורדים בעי מהופעות, בעיקר כאילו מהסחף הזה של הקהל איתנו.
0: ואיך, איך, איך, מה החלק של אופיר בנימינוב כבסיסט, נכון? בסיסט?
2: כן.
0: שביחד עם תיאטרן וגם המוזיקה שלו בפני עצמה, פרויקט הסולו שלו המשובח
2: פינאי, כן.
0: פינאי. כמוזיקאי שמוביל סצנה מאוד עשירה ואינסטרומנטלית בארץ הרבה מאוד שנים, מה דבק בכם בתהליך עשייה איתו בעצם?
2: קודם כל אני אגיד שכמו שהוא אמר לנו שטייני פינגר זה פרצו בשבילם את הדרך והם לקחו משם ופיתחו את זה לכיוון שלהם, אז אני מרגיש ממש שהדור שלנו כולם בעצם מאוד מאוד כאילו נושאים עיניים אל תיאטרן, וגם אם לוקחים את זה לכיוונים אחרים לגמרי, אבל יש איזושהי הערכה למוזיקה אינסטרומנטלית שהצליחה להגיע לבמות מאוד גדולות בארץ ולקהל מאוד גדול בארץ.
0: אתה מרגיש את זה? אתה רואה את זה? קורה?
2: כן.
0: איזה יופי.
2: כן, ואני...
0: חיות נהדרת.
2: מה זה?
0: חיות נהדרת.
2: כן, כן, זה מתגלגל. ואני אגיד שהסדנה ששם התאחדנו בעצם, בסדנה של אופיר בנימינה, והוא... עיקר העבודה הייתה על אילתור, ועל מינימליזם, ועל הקשבה, ודו שיח משותף במוזיקה.
0: גל.
1: כן.
0: גם נושא האילתור, אבל גם נושא הזליגה בין הרכבים הרבים שאתה מנגן בהם יחד עם אור, ואיך עושים את... מה לוקחים ממה ולאן, ואיפה יש גבול ברור מאוד, זה נכנס לפה ולא לפה, בוא נעשה את זה ככה ולא ככה, כלומר, איך משחקים בין כל העולמות האלה? איפה הדברים, איפה החוקים מבחירה יותר ברורים, ואיפה זה יותר פתוח?
1: כן. באמת שמבחינת ה... מבחינת
0: כי חשוב לגן, גם חצץ וגם תפתיר וגם בטח עוד דברים שאתם עושים ותעשו, ובמצפה יש לו מהדברים. כלומר, יש כאן איזשהו... יש סצנה מסוימת שקורית.
1: יש סצנה מסוימת, יש גם קשר בין כל ההרכבים... לפעמים הקשר הוא מוזיקלי, ולפעמים הוא בעיקר ספיריטואלי, של איזשהו, לא יודע, התנהלות כזאת בעולם. אבל אני חושב שהקשר בין כל ההרכבים שציינת, הוא... כן. הוא, להמשיך?
0: כן, כן, בטח. זה ברקע.
1: אז הוא האילתור באמת. כי בכל ההרכבים האלה, האילתור הוא ממש... חלק חשוב מהמוזיקה, מה שנקרא צלילות או ג'ם, שזה מילה שאנחנו מאוד אוהבים, אבל גיליתי שהרבה אנשים שאומרים להם ג'ם זה לוקח אותם לקונוטציה לא טובה. מבחינתנו ג'ם זה מוזיקה, זה טקס שבטי עמוק יותר שמסתכלים אחד לשני בעיניים ומתחברים, וזה מאוד מאוד רוחני. אבל דווקא בשמולי קראוט, האילתור, שפעם הוא היה אלמנט מאוד מאוד חשוב במוזיקה, עם השנים אנחנו, הוא קצת התמעט לטובת, נהיינו קצת יותר בוקים. אנחנו קצת יותר בקומפוזיציות ובדיוק והפקה ו... yeah. ונותנים הרבה ערך וחשיבות לאילתור.
0: אתם יודעים מה אתם רוצים, זה לא פחות חשוב.
1: זה לא פחות חשוב. אנחנו מאוד, כשאנחנו עושים טייק טוב, שהוא כתוב... מאלף עד תף, כל מכת תוף וכל אקורד, ויש בו הרבה כאלה, אז אנחנו, אם יוצא טייק טוב, אנחנו מנגבים את המצח, את הזעה מהמצח, ומאוד מאוד מבסוטים.
0: אז ברקע קרזיס 2 שלכם, של שמולי קראוט, יש קרזיס 1, קרזיס 2, קרזיס 3, בקיצור, אנחנו נוגעים במוזיקה ושומעים את המוזיקה, אבל כמו שאני תמיד ממליץ בכל מה שאני משמיע, תצללו בעצמכם עד הסוף.

0: קרזיס 2, שמוני קראוט ברקע. אנחנו ממש לקראת סיום עם The Dark Secret של שסק. אז 17 ביוני, נועם, מה קורה שם?
1: מה קורה שם? פסטיבל ארמדילו, פסטיבל פרוג, סאגה
0: וליז. למה דווקא ארמדילו? לא שאלתי.
1: ארמדילו זה, זה מסורת של הפסטיבל הראשון, זה כבר לגאסי.
0: אבל למה דווקא החיה הזו?
1: ארמדילו זה מה שהרגשנו באותם ימים.
2: חיה אדירה.
1: ממש.
0: אין ספק.
1: כן, אז ב-17 ליוני נופיע עם שמולי קראוט וסאגה וליז, בערב שאני באמת מתרגש כבר להגיע לשם.
0: עובדים כבר על האירוע השלישי?
1: אנחנו חולמים על האירוע השלישי, אבל כרגע מילואים ומלחמות עוצרים אותנו.
0: אוי ובוי.
2: כן, תכננים מאירוע לאירוע בינתיים.
0: אז תודה, נועם, תודה, גל. תודה על המוזיקה הנהדרת שאתם עושים. ותודה לסאגה וליז שלא פה, אבל איתנו בלב וברוח. kzradio.net, רדיו הקצה, אני אסף קפלן. שייך רזדה, תודה לאדינוי, תודה לקואמי, תודה לכל מי שעובד ו... פועל בתחנה שלנו. שבוע טוב, 17 ביוני, תבואו לאזור, יאללה ביי.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. אתם עכשיו על הקצה.
4: DJ Alarm.
5: שמעתם נכון.
4: בבייגל 514.
6: כל שבוע.
7: DJ Alarm. You already know.

0: Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît.
1: אתם מאזינים
2: בגל 514.
3: DJ Alarm.
4: Like this.

0: אתם עכשיו על הקצה. הקצה, רק בינה אנושית, רק עריכה אישית, בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם. הקצה.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

רוצה, kzradio.net. פותחת שעתיים של כתיפה כחולה, אני נועה לוי. תודה לגל זילברמן שהיה כאן לפניי, ותודה גם למני ארנון, די ומנחם, גיא בהיר, מרכז עיניו וגן העיר. פתחתי עם אנה מזוטי, מוזיקאית ברזילאית שהוציאה שני אלבומים בחייה הדי קצרים. הם היו בשנות ה-70, מלאי רוח חופשית מוזיקלית, סמבה ג'אזית, פאנקית, טריפית, ועם הרבה תחכום. בעשור האחרון יצאו אלבומים שלה מחדש, וכך הכרתי אותם. מולטי אינסטרומנטליסטית, נגנה על כמעט כל כלי הנגינה, גם הפיקה. ברקע כבר ניתאי הרשקוביץ ודניאל דור מתוך Found and Found, אלבום החדש שלהם, וזה נקרא My Wish. ויש בו משהו ספייסי, 70s, בוסנובי. אין בוסנובת חלל כזו. והקו הזה די הנחה אותי בעריכה של התוכנית היום.

שנה שעברה, איזה אלבום יפה. וולפגן פרס, מוזיקאי גרמני, גרמני ספרדי, שנסע לשנתיים לברזיל ללמוד מוזיקה, והוא נשבע לחלוטין בקסם של המדינה הזו, של התרבות והמוזיקה. והאלבום שהוציא בשנה שעברה, סו או סו, ספוג וטבול ברוח הזו. זה נקרא לב עמי, פרקסה.

משהו יפה מהשנה שעברה. האלבום של ניירון היגור, מהמוזיקה החדשה בברזיל, שיש בה שורשים והפקה חדשנית ומאפנטת. ומתארח כאן ברונו ברלה בשירה, בשיר הזה ועוד באלבום בכלי נגינה שונים.

שמו מהשנה שעברה, מארח את ברונו ברלה בשירה שאותו שמענו בשיר הקודם מתוך אלבום שעומד לצאת לו. וכיוון נוסף למוזיקה הברזילאית החדשה לוקח לכיוון יותר פרוגרסיבי, אטמוספרי, עם נטייה אפילו למטל. אבל מה שמאפיין את הכל זה מין סאונד או אווירה של טבע מאוד אורגני, לפעמים ממש עם הקלטות שטח של מים זורמים, של ציפורים או של כלים שונים שמפיקים צלילים שמתכתבים עם טבע. טבע כזה של ירוקים כהים, ומישהי כזו היא קאיו למוס, שפועלת תחת שם הפרויקט שלה קטיירה, והיא משתמשת באלמנטים של הפולקלורה הברזילאי כמו הרבה, אבל מכבידה אותם ועושה אותם יותר שבטיים, רפיטטיביים. את הקטע הזה היא מקדישה לסבתא שלה שנפטרה במהלך הקלטות של האלבום הזה, אלבום חדש שיוצא עכשיו, והוא משלב הקלטות שלה בדיאלוג איתה, מסבתא שלה. בכלל אלבום שמוקדש למשפחה, באחד הקטעים בו יש דואט שלה עם אחיינית קטנה.

תאירה, פרויקט של קאיו למוס, עם אלבום חדש, קמינוס דיאגואה.

המוזיקאי, אגברטו ג'סמונטי, הברזילאי, גיטריסט, פסנתרן, סירסנה, מוטיב הקרקס, אלבום 1980, אלבום שכולו קרקס מוזיקלי, מגוון, משופר במלווים ברזילאיים, קולות ילדים, מקהלה, כלי מיתר.

1972, ארתור ורוקאי, אלבום על שמו, עבד כמפיק ומאבד, מתזמר בברזיל עם שמות כמו ג'ורג'י בן, אבל לא עם הרבה הצלחה עם המלנכוליה המעודנת הזו. עבד גם עם גל קוסטה ואם הזכרתי אותה, זה יצא בשנה שעברה, שלושה קטעים, שירים שלה בהפתעה שלא יצאו מעולם.

גל קוסטה. השיר הזה כתב דורי ולקאימי, והשיר הזה ועוד שניים שהוקלטו ב-1972 נעלמו, נסגרו באיזושהי כספת ליותר מ-50 שנה. בשנה שעברה יצא מיני אלבום שכלל את שלושתם.

קוסטה כבר לא איתנו 4 שנים. זה תמיד כיף לשמוע משהו חדש ממנה. שנחשף פתאום. ונשמע ככה. זה כיף. עודנגו כנגתם.

חוזרת לגל החדש הפרוגרסיבי השופע במוזיקה החדשה בברזיל. אנתרופוסנו הוא פרויקט של לו אביאנה, מביאה שורשים, השפעות ממערב אפריקה, כלי נגינה ברזילאים מסורתיים עם סאונד של יערות גשם, פארקים לאומיים בברזיל, שהם חלק מנושא האלבום הזה, נושא העל של שימור מורשת ותרבות וטבע. גם כאן השיר כאילו צבוע, בסבך של צמחייה, ציפורי שיר, קצב כדור הארץ, מין טרנס שכיף לאמץ. השירה כאן היא בשפת התופי, שפה ילידית עתיקה,

היא כותבת על האלבום שהוא שני בתוך, מתוך טרילוגיה שמוקדשת לעתיד האבות. כמו שאמרתי, מתייחסת לקידוש מערכות אקולוגיות, הרמוניות בטבע, בכלל קידוש ושימור התרבות.

בשנה שעברה יצא אלבום Matter, שיתוף פעולה בין פרד פריץ, המוזיקאי, הגיטריסט, הוותיק ורב הפעלים, למריה פורטוגל, מתופפת וזמרת ומפיקה ברזילאית שחיה ופועלת בברלין. זה מפגש של שני דורות, באלבום ששום דבר בו לא קונבנציונלי. אבל הכל בו מרתק. וכשנותנים את תשומת הלב, לאט לאט מתגלה המלודיה והתמה, ויש כאן דיאלוגים וסיפור, ולא צריך מילים. זה נקרא looking up.

לפני 3 שנים, למוזיקאי הברזילאי ריקרדו דיאס, גם מהזרם החדש. מוזיקאי ברזילאי שפועל בפורטוגל, מתוך מויטו סול. אינברנאו אסטרל.

ואחות אמריקאים עם שורשים דרום אמריקאים נקראים לוס טוטקנה, עם איפי חדש בשם וואקה, מלווה בחוברת סיפורים מהמורשת.